0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

0: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

0: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja, Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobro vam jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo desetine nepravilnosti u vezi sa predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.
0: Podnesene krivične prijave protiv funkcionera RTRS-a zbog sumnje da su oštetili BHRT za više od 105 miliona maraka.
1: Donald Trump zaprijetio velikom vojnom kaznom Iranu i Hutima nakon napada Huta na dva saudijska tankera.
0: Vrijeme oblačno s kišom, popodne razvedravanje.
1: Predizborne aktivnosti uoči oktobarskih opštih izbora u Bosni i Hercegovini uveliko su u toku. Centralna izborna komisija BiH na sjednici je odlučila da na glasačkom listiću za izbor članova državnog predsjedništva na opštim izborima u oktobru stoje nazivi bošnjački, hrvatski, srpski član. Pojedini članovi glasali su protiv, smatrajući da je riječ o formulaciji koja nije u skladu sa Ustavom i izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. CIK je održao i elektronsko žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na izborima 4. oktobra. Govore predsjednik CIK-a Jovan Kalaba i član Željko Bakalar.
2: Njime će biti određen redoslijed 82 politička subjekta koja su ovjerena, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata na glasačkom listiću za opšte izbore 2026. godine.
3: Liste su i dalje otvorene. Ono što je izmjena, to će biti izgled glasačkog listića. Kada govorimo o sustavu proporcionalne zastupljenosti, listić će biti dakle sa nazivima političkih subjekata i sa brojevima kandidata kako su oni poredani, s tim da će svaki birač uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći.
1: Iako predizborna kampanja zvanično počinje 4. septembra, podaci pokazuju da se ona već zahuktava. Uočene su već desetine nepravilnosti.
0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada je evidentirala 38 izbornih nepravilnosti uoči opštih izbora, a na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Najveći broj prijava, 27, odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju. Zabilježeno je i 5 slučajeva nezakonitog plaćenog oglašavanja, 4 zloupotrebe javnih resursa i 2 slučaja zloupotrebe djece u političke svrhe.
1: Koalicija pod lupom počela je posmatračku misiju za opšte izbore, upozorivši da će ovogodišnji izborni proces obilježiti najveće promjene od uvođenja otvorenih lista. Direktor koalicije Dario Jovanović rekao je da će najveći iskorak na predstojećim izborima biti uvođenje biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih lista.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Zbog najavljenog nestabilnog vremena i obilnih padavina, koncert Enesa Begovića, najavljen za 24. juli, prebacuje se u restoran Zates, a svi koji su kupili karte mogu ih iskoristiti za koncert u navedenom restoranu.
0: Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
2: Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 9 sati i 45 minuta.

pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. 7:57. Da pogledamo i na današnji kalendar. Danas je petak, 24. juli 2026. godine. Potekujemo danas je 10. safir 1448. hidžreske godine, odnosno Džuma Namas. Po pravoslavnom kalendaru danas je 11. juli. Sunce je izašlo u 5 sati i 15 minuta, a zalazi u 20 sati i 24 minute. Dan traje tačno 15 sati i 9 minuta.

0: Kalendar.
1: Vremeplov za 24. juli. 1567. godine, na današnji dan, škotska kraljica Marija Stuart primorana je da abdicira zbog antiprotestantske politike. Naredne godine pobjegla je u Englesku gdje je zatvorena, a nakon 18 godina tamnovanja optužena je za učestvovanje u izdaju i pogubljena. Na današnji dan 1783. godine rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar. Oslobodio je najveći dio Južne Amerike od španske vlasti i bio prvi predsjednik Kolumbije i Gornjeg Perua, koji je po njemu nazvan Bolivija. 24. jula 1802. godine rođen je francuski pisac Aleksandar Dima, koji se proslavio avanturističkim romanima sa sadržajem iz francuske historije. U Lozani je na današnji dan 1923. godine potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila, kojim se Turska odrekla svih neturskih teritorija koje je izgubila u Prvom svjetskom ratu, ali je dobila Jedrene i Istočnu Trakiju, čime su definitivno određene granice evropskog dijela Turske države. 1943. godine na današnji dan bombardovanjem Hamburga savezničko vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu počelo operaciju Gomora. Na današnji dan 1950. godine rođena je bosansko-hercegovačka kantautorica zabavne muzike i autorica brojnih urbanih šansona i šlagjera Jadranka Stojaković. Radila je i primjenjenu muziku za televiziju, te napisala uvodnu temu 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. 24. jula 2005. godine umro je britanski naučnik Richard Doll, koji je prvi otkrio vezu između pušenja i raka pluća. 5 bugarskih medicinskih sestara i 1 palestinski doktor osuđeni u Libiji na doživotni zatvor jer su navodno zarazili na hiljade libijske djece HIV virusom, na današnji dan 2007. godine oslobođeni su, nakon dogovora između Tripolija i Evropske unije. 2015. godine na današnji dan autokompanija Fiat Chrysler povukla je sa tržišta 1,4 miliona automobila i kamiona u Americi kako bi updateovala softver. Do ove odluke došlo je pošto su dva hakera saopštila da su preko interneta preuzeli kontrolu nad jednim vozilom Jeep Cherokee. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
2: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili današnji dan. 8 sati i 45 minut. U nastavku slušamo Ninu Badrić.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
1: Na brdu Orlić iznad Hajvaza u nedjelju 26. jula održat će se 13. po redu kulturno-vjerska manifestacija Pašin put Orlić. Vjerski program počinje u 11 sati i 30 minuta, te će prije podne namaza na dovištu Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na dovištu obratit će se predstavnici Međlisa Islamske zajednice Kalesija, a izaslanik muftije tuzlanskog Elvir Efendija Hodžić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja, na dovištu će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem organizatori pozivaju zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom događaju na dovištu Pašin put Orlić, koji će se održati u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Zbog najavljenog nestabilnog vremena i obilnih padavina, koncert Enesa Begovića najavljen za 24. juli prebacuje se u restoran Zates, a svi koji su kupili karte mogu ih iskoristiti za koncert u navedenom restoranu.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Wolf Music. Bili su to oglasi i obavještenje. Sljedeći blok možete poslušati od 13 sati i 10 minuta.

dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.

0: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
1: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
0: promjena zupčastog remenja,
1: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
0: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
1: promjena ulja i svih filtera,
0: autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
2: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
3: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti?

Glas za prijedlog broj 1, pozdrav i poljubac ljepoticama, slušalcima i kolektivu Glasa Drine, moje porodici od Hajrije. Slušamo nastavku Šabana Šaulića, pjesmu Kočijaš. 11 sati, 11 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

Za kraj ovog dijela programa Maja Berović. Poželji Medine, nakon ove pjesme idemo na reklame, vijesti BH Radija 1, tačno u 12 sati, a nakon toga nastavljamo dalje sa muzikom iz studija Glas Trine.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Zbog najavljenog nestabilnog vremena i obilnih padavina, koncert Enesa Begovića najavljen za 24. juli prebacuje se u restoran Zates, a svi koji su kupili karte mogu ih iskoristiti za koncert u navedenom restoranu.
0: Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 536 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
2: Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Bio je to još jedan radio oglasnik, naredni na programu od 15 sati i 45 minuta.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane ne.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Zbog najavljenog nestabilnog vremena i obilnih padavina, koncert Enesa Begovića najavljen za 24. juli prebacuje se u restoran Zates, a svi koji su kupili karte mogu ih iskoristiti za koncert u navedenom restoranu.
0: Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
2: Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Poslušali smo radio oglasnik, naredni na programu od 18 sati i 10 minuta.

Kalendar. Vremeplov za 24. juli. 1567. godine na današnji dan škotska kraljica Marija Stuart primorana je da abdicira zbog antiprotestantske politike. Naredne godine pobjegla je u Englesku gdje je zatvorena, a nakon 18 godina tamnovanja optužena je za učestvovanje u izdaju i pogubljena. Na današnji dan 1783. godine rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar. Oslobodio je najveći dio Južne Amerike od španske vlasti i bio prvi predsjednik Kolumbije i Gornjeg Perua, koji je po njemu nazvan Bolivija. 24. jula 1802. godine rođen je francuski pisac Aleksandar Dima, koji se proslavio avanturističkim romanima sa sadržajem iz francuske historije. U Lozani je na današnji dan 1923. godine potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila, kojim se Turska odrekla svih neturskih teritorija koje je izgubila u Prvom svjetskom ratu, ali je dobila Jedrene i Istočnu Trakiju, čime su definitivno određene granice evropskog dijela Turske države. 1943. godine na današnji dan bombardovanjem Hamburga savezničko vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu počelo operaciju Gomora. Na današnji dan 1950. godine rođena je bosansko-hercegovačka kantautorica zabavne muzike i autorica brojnih urbanih šansona i šlagjera Jadranka Stojaković. Radila je i primjenjenu muziku za televiziju, te napisala uvodnu temu 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. 24. jula 2005. godine umro je britanski naučnik Richard Doll, koji je prvi otkrio vezu između pušenja i raka pluća. 5 bugarskih medicinskih sestara i 1 palestinski doktor osuđeni u Libiji na doživotni zatvor jer su navodno zarazili na hiljade libijske djece HIV virusom na današnji dan 2007. godine oslobođeni su, nakon dogovora između Tripolija i Evropske unije. 2015. godine na današnji dan autokompanija Fiat Chrysler povukla je sa tržišta 1,4 miliona automobila i kamiona u Americi kako bi updateovala softver. Do ove odluke došlo je pošto su dva hakera saopštila da su preko interneta preuzeli kontrolu nad jednim vozilom Jeep Cherokee. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

U srijedu i četvrtak 22. i 23. jula održan je memorijalni turnir u malom fudbalu Sabit Zeheć. Na turniru su učestvovale 24 ekipe u seniorskoj grupi te po 6 ekipa omladinskih selekcija uzrasta 2014. i 2016. godište. Turnir je otvoren revijalnom utakmicom u kojoj su nastupili veterani općine Sapna i ODB Nezuk, a početni udarac izvela je sestričina Rahmetli Sabita Zehića Ajlin Mustafić. Pobjednik turnira na kojem su učestvovale do sada najkvalitetnije ekipe je ekipa Dekor Plus, drugo mjesto osvojila je ekipa Oluja Međiđa, a treće mjesto je ekipa pod nazivom U znak sjećanja na Tarzana. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Sinan Hamzić, a najbolji golman Mirza Poljaković. U kategoriji pionire 2014. godište pobjednička ekipa je Sloga Tojšići, drugo mjesto je zauzila ekipa Sapne, a treće Bambi Tuzla. Za najboljeg igrača u ovoj kategoriji proglašen je Eldin Hodžić iz fudbalskog kluba Sapna, a za najboljeg golmana Amar Ramić. U kategoriji pionira 2016. godište pobjednička ekipa turnira je ekipa Bambi Tuzla, drugo mjesto pripalo je ekipi Sloge iz Stojšića, a treće ekipi Mladosti iz Vukovija Donjih. Titula najboljeg igrača turnira pripala je Darisu Aljiću, a najboljeg golmana Harisu Hodžiću. Organizatori turnira, porodice Zehić i Mustafić, još jednom su se svima zahvalile na učešću.

0: dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli. Dobrodošli. Reklame.
1: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061 429 311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma, jer dom počinje s nama.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
4: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
6: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
4: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
6: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061 222 671 ili 061 632 258.
7: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
4: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
6: Vaš savršen dom čeka na vas.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: dolaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Mala soba 33. Narodna pjesma ide za vrijedne momke u radionici.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Dini.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja, Mermer Teočak, vlasnika Almanja.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Zbog najavljenog nestabilnog vremena i obilnih padavina, koncert Enesa Begovića najavljen za 24. juli prebacuje se u restoran Zates, a svi koji su kupili karte mogu ih iskoristiti za koncert u navedenom restoranu.
0: Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
1: Na brdu Orlić iznad Hajvaza u nedjelju 26. jula održat će se 13. po redu kulturno-vjerska manifestacija Pašin put Orlić. Vjerski program počinje u 11 sati i 30 minuta, te će prije podne namaza na dovištu Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na dovištu obratit će se predstavnici Međlisa Islamske zajednice Kalesija, a izaslanik muftije tuzlanskog Elbir Efendija Hodžić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja, na dovištu će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem organizatori pozivaju zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom događaju na dovištu Pašin put Orlić, koji će se održati u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati i 30 minuta.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Poslušali smo i posljednji blok oglasa i obavještenja za danas. Ovo je Nihad Alibegović, pjesma Kilometri po želji Medine.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni gost biće Elvira Rahić.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prome Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis

dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat, a sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.